0: Lui tau, mole aso. Apera amo, Abraham. Kenese, mata upu e se fulu malelua, a olona foi upu mua mua. Ua fetalai maile ali ia apera amo. Ia tu ua e oe o lounu. Matangata o lounu. Male a inga o loutama. Ai alu atu i se nuu o te faasino atu ai i a te oe. Apera amo, Abraham. O le unua i ngoa o apera amo, o apera amo. O le winga o le ngoa apera amo. O le tamā ua faaea ina e le atua. O na suia lea e le atua, le ingoa o apera amo, ia apera amo. O le winga o le ingoa apera amo, o le tamā o nuu e tele. Fai maile faamanuia le atua, ia apera amo. O te faya oe, manuu tele. O te faamanuia ia te oe. O te faamamaluina lou ingoa. E manuia foi ia te oe. Nuu uma ole lalolangi. O le winga ole ingoa apera amo. O le tamao nuu e tele. Sa ola ina e apera amo. Le winga olona ingoa. Na fai oia. Matama o nuu e tele. Samoae, ia fai lau fai ngā mālo, ia fai lau e kālesia, ia fai lau āinga, ia fai lau nuu, ia fai lau i tū mālo, matama o tangata umma. Tamā o nuu umma o Samoa. Tamā o i tū mālo umma o Samoa. Tamā o e kālesia. Ma tamā o āinga umma o Samoa. Ia failau āinga. Ia failau ngāluenga. Ia failau e kālesia. Ia failau tautua malau au aunanga. O se tamā mō tangata umma. O le wingalo loto o le ingoa āpera amo. O le saunga le mū, o le pui puia, malu le lei. O le mea lea o loo fia mo o mia e Samoa. Fia mo o mia e Samoa ni apera amo. E saunga le muai tangata umma. Fia mo o mia e Samoa ni apera amo. E pui puia umai tangata umma. O loo fia mo o mia e Samoa, ni apera amo, e maluai tangata umma. Ile nei fo yaso, ae ape a se ifaiia oe ma apera amo, e saunga le mu, e malu, e pui pui ai, tangata umma. Ma ia fai oe, ma tamā o nuu umma o Samoa. Tātou tatalo. Fafetai tele le atua. Ile sao apera amo. Sa fai matama o nuu umma. Awa o maia i mātou. Ila mātou tautua mala mātou au au nanga faatama. Ina ia malu. Ia sao ngalemu. Ma pui pui ai tangata umma. Fesoso ani maia ia mātou ngā ruenga o lene iaso. E manu ia ai mea umma. Lou lava suafa Yesu, lo mātou walii, ma lo mātou faaola, ua mātou tatalo atuai nei. Amene.
1: It's easy for Life Admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunizations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider.
2: O fia mau sa uta avale po sa upiki apu, ai tong tong ita iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina, o le sleek cars o le a mau ai le fso swani. O ta apena le au fainga ruenga a le sleek cars, mo oi malo ainga. Au ai te pupole isi mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sfulu ili tai au, angai le afo le ono le afi afi. Tele la lai au kilani i saute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, faa lima lima, tasi lima lima tasi.
3: O fea te lua oiai.
4: Ma te o e awele sue sue ngā tau fale a mā aroha, wa umana whailau siaki.
3: Le ai, o le māle nei, e la e titi tele.
5: E le o toi fa pē nā mā, wa pa u I lalo le tau sanga I le lima sulu valu, o oi le nā, ma oi fo I pā.
6: O le tau sanga a mata mo le sui sue ngā wa ka anesa, o le tau fale o le ua lima se fulu male valu. E lima se fulu male valu pe lima se fulu male iwa loa o tau sanga, ona la fo ato loa lea o me e fai fua hai lau sui sue. E ta ilu o tau sanga mawhai, se I ahatoa lau fito se fulu mani lima tau sanga.
4: Pā mole mole, whai moi mātou.
5: O le a lafo mai I le meli.
7: Tā lofa lava a te roa. O le tala fia fia, ua whaiti je nei tau sanga mai le ono se fulu lima se fulu walu tau sanga le matua o le soifua. Ua whaiti nui nai po le kalame o si aki ma wha ata o le kanesa o tau fale. E le esenga le wunga tele te whaia. E au ni e lo le lima walu po le lima se fulu iwa tau sanga le matua o le soifua. O le a lafo fua atu I lau pusa meli, ia le pusa mo su su enga ma wha ata o tau fale. Ma wha amanu I atu lo waso whanau. Ai o le waenga le leiai. O le a maua fua pusa ma mea whai ngā ruenga. O le whaiti nui nao ia fa ata maso su enga e ta I lua tau sanga malafu atu. Se ia o lawa ina I e au ni le fitas fulu lima tau sanga le matua o lo zoi fua. A wawe I loa ma maua a unga o le kanesa I le amatanga. I se su enga ma fa ata o tau fali. E ma fai o na tonga fitia ma le manuia. E le ai se te toni. E wawe ma fai ngofi. O su su enga ma fa ata o tau fali. E ma fai o na fa asao I na iola. A maua lola pusa. Pai loa.

o te fatalo fa cha tu tu u mai ta tu pol kala me masani ole a veto le ola ia ile nei fa ia so malo le so formen wea ol tu si le Johannes fululua ol fa upe tolu ia se yo ile li ba fa pe a o tango fo i Maria ile li tara ole unato tau tele ua yo wai vai o Yesu maso loi lona laulu ua tumu ai le fale i le manongi o na fai mai lea o iuta le sekara se a le mea na le faatau ai lenā uu manongi ia maua mai se tupetele ma avatu i ē matitiva a le upu mo'o i le aso lenei so o se mea e te faia mo iesu e lē maumau o le tala ua e masani ai i le taimi foʻi lena iā iesu i le fale o la salo mo na tua fafine foʻi lea o Maria ma Marita ua fai le latou talisuaga e ua sau ia Maria ma le sua uu manogi taumatā ua ia uu ai ia vae o iesu ia masoloi i lona laulu ia o le mea lautupu ua manogi atoa le fale auā foʻi o le uu taumatā lenei uu fai mai ai le tala le tusi paia a le mea ua tupu ua faitio ai iuta foʻi lea na faalata iesu ma fai mai lana tala sole ma i mau legei suāu aga ave lenei suāu e faatau maua maigi kupesetele ua aoga e tufa i ē matitiva na e teiloa le tala iesu na fai ai ke lola ia iuta i le aso o le mea lea na fai e Maria o se mea ua ma i mau peitaʻa iā Maria o lana gaigoiga sa fai o le tapuaʻiga i le atua o le leso na foʻi la mo oe i le aso lenei so o se mea lelei e te faia mo iesu ia ē tauina le mea lenā o le tapuaʻiga atou nue tele nisi e o loo faitio i lou olaga ia kaipei ona mea foʻi lea o lou toaʻaga i le lotu ia ua iloa isi kagaka koaʻaga i lotu ai foʻi kagaka e faitalava pea o kamaoagelu pie ula foʻi lele ia te oe o lau toaʻaga i le lotu o laugaluega lelei o loo faia i le atua e ala atu i le ekalesia kerisiano o loo e galue ai e ia iā faitioga le gata i lea o au taulaga o au sefuluaʻi ia o lou tausi lelei o le faifeʻauga agaavaku e le atua e fesoasoani i lou olaga ae so o se mea lelei e fai e lē asa ma faitioga tagata e fai ia te oe ia o isi hoʻi tagata atonua ua faapei fo latou loko pe avaai ia umeaga e fai sole kua maʻemau maʻemau lameaga ke fai aga ave kausiai laga fagau aga ave e faakau ai se mea ai alona aiga ia pesefe foʻi fai se mea lelei mo lona aiga e ia iā faitioga faapenā tagata a le upu mo oe i le aso lenei aua e te amanaʻia faitioga a tagata i le mea legai ke faia ona o le suafa o iesu ma faikele o ai e kuia iesu ae o le ekalesia lugaga avaku e le atua ma le faifeʻauga avaku e le atua e tausia lou agaga o inā e faatino ai lou alofa ma lou aga lelei iā iesu ia e tusa ma le mea ua ia faia i lou olaga so a faitio lani tagata ia te oe lau lou fia agelu lau lou fia lelei i le faifeʻau lau lou fia kama lima kekele ia o le mea siliga tāua o le motive e te faia ai se mea lenei mo le alii faaola o iesu o le luʻi la mo oe le aso lenei aua le taofia le mea lenā e fai ma ia e iloa o le mea lelei na e te faia o le tapuaʻiga o lou tausiga o le auauna a le atua o lou aga lelei i le galuega a le atua o au taulaga ma sefuluaʻi o loo fai o le vaega o lau tapuaʻiga i le atua vai le mea mariaga fai o se mea taugatā ae fai mai na tauina e iuta o le mea maʻimau ae na tauina e maria o lana tapuaʻiga lea i le atua ua sasaʻa atu lona loto ia te ia ia e oo ai i le fai mai le kalatu sipaʻi mai iesu e oo ai isiga i vai i ke foaʻi mo le tagata i le igo o le soo ona o iesu fai mai e amanaʻia e le atua o le tapuaʻiga le mea lenā le atua ae
ya umatu talo la vete fa manuia ya te la tou o lo la tou au au na ya te oi so se tu ai nga nga ingo inga fai matapu a inga e fai loa tu ai ya le lofo la ufio ma le mea ua e faia yo la tou o langa le ai se si me fatino ai fatino ya matu nga ingo inga manga luenga fai loa ai le nga nga tapu a ya te oi fa tai su amen.

0: Afiafi. Datu fele ole aso atai aso ifo mai manu ia.
1: A ta e ia fwa mua. Ta e tu tono le lapisi e la foia I mea ai. Ai le o le pini lapisi maa sani. Nga le ai mase vaenga o mea ai mauna lapisi. E fa ama umaua. Ta maki Turuki, all together, Auckland.
2: O mo mia ni ngaluenga fai ilo fali. O le living space o lau kampani e fsosoani ilo fale leo maote malawa. Amana umia se papui pui, carport, canopy, pifa.

Ia ele atu nuk. Au wawai atu I tustusinga. Ma whātala noanga fo I olo o whātino pia. Ele sunga atu le epa malana fo I vaenga. E ta ta ia ma fawfunga I tua. Ele ngata I mea sa la tau whaia. Ole mele o te fatu ele, please. Se please, yellow please. Tutu mai te tonu. Tutu mai te tonu. Tata ane ifo ile mō le ala. Ua sui le whainga malo. Ua sui fo I la tau whainga wha mai. O mea na le leina whai, ua whātu mawina. Ma ua wha o popo iai lona le lei. A o mea sa matua wha le tonu le wawa ai ngā lea fo I whainga malo fo. Ua tūlai mai. Ia, ua toe wha o popo iai. Nisi mea le lei sa whai a mua mua. I le whas fulu lata usanga mona tupu sa tūlai mai tu le epa malana fo I waenga malana teita inga. Ele masalomia, sa iai mea le lei sa whai. Tele fo I mea le lei sa whai ma whātino. Sa tele fo I tangata na manu iai. Ai I le tāmilo sanga le hole alu pea, o le sitau sanga, o lo whātu lai mai pea. Ma tilo tilo ai, I le tō telo I lātou na amata mailo lātou o langa, fofoa, tautua I te tonu o le hero pipi. Ua mātutua tai tai. Ma ua matafoi na sirasila I le solo le falute. Matafea o le tau ofe, I le tū langa, o ni mafau faunga fau I ni mea le lei e te tau ai, o na whasanga le tau mua o le sāfu lau o le tunuu, I seisi I tū langi. Ma seisi o ngā sami. Mana tua lei upu nā. Ma o te tau oi fōi. Na toi tilo tilo I le sui o le vaa. Sui ma le kapiteni. Sui ma le au vaa. You can't keep sailing the same old ship. A wai fai mene tala. E fai akua wanga uri le kapiri o le mea. Ala e fai ia. Rau whanro noa I ala ia lea. I lo uvava I atu. Ele ngata I tustusi ngalto ina maana whātalanoanga. Ia ai la lafo lava, tau le pua, la lafo I o, o la uli I leanga. O la uli I leanga. Ia ai tau te sila sila atu I ai. Wa soifua la uli I le tama I fwai upu ale na fwai ele. Ele ati e pukopo. Tātou kou I luma, tātou tā I luma, awa e te tā I tua, awa e te tā I autafa, langai apatā ai, ia lau tā, tātou tā matau I luma. Ole simple lātou ia, nale wingo leupo. The simplicity of the phrase has become a very important and valid moral value. Of this theme. Le tā ua la tau ia le nā. E te le whai a ina. Pe a whai e te tā ma e sa vali luma. A e te whai a ina pe a e sa solo muri. Ma e a pa tā. Tau atu I e tau I tau I tau I tua. E te le manu maloa. Iu. Nā rau whai inga popo ale mea. Rā e whaile tala al coach fo I au. So I fua mai I a le mātou coach fo I lawa I teimi sa sao fo I o le mātou ai ngai I whalefā I le swafa leu tele. Kelly si maile leu tele tuatanga loa. Well, tātou au. I e ngata I mōta e whapea nā fo I I le sao noanga fo I a le whionga le saoli I a tuala tau a Taranika e Nauri. Au ta alo fo I a vai ala. Pe mai, e le mā lō le tātou au, I nā o le tau pu e tangata I le ise polo tau ta alo. If you really think about it, it is so true. And it makes sense. E uma le vanus fulu minute o le ta alonga. Nā o le tātou pu e tangata, aisea.
Wa avea le tangata ma le tino le tangata.

tonulo na mafofauma ua le amana ia ma le toe. Le toe ano mai se me fai. Fatu yo. O le fua fo ili nao le toe kea o tu la epa ya te utou. Fata siye ma lau li i si ni a matua ya. A ua yai fo ima le lofoa o le au supporters e le HRPP i nga yuso ia. Na isu I fai pule I o le maota. Eleo mai lava I la tou I lunga o le social media mani faasa la launga faa valvalea la isi awali ia. Ua pei a le HRPP na o le toa tolu tangata lae to toe ai. Su I fai pule. E pei a na o la tou. Ua le ai uma le isi to se fulu. Ua le I loloa I le ala. Aisea, ua le to la ngona se leo e tasi. Na o mea ai ala wali I e fafau a umalpol kala mea le isi e ri. Ia sau, folo mai ai, ol mata upu ane I e tasi. Na wafai I le isi e ri. Ia uma sau le to ina. Pea amata le to ina, ia no mai leo la wali I lea vae vae ma vase vase. A o mata upu lava e tasi o le faa ti ngā talinga ma faa pola e motu I tua. Ioi. Ale ale mea na fai e la wali ia. Ua pei na o I la tou e pule le pati, ma na o I la tou o totoe o tangata le pati. Fatu tua na I umalisi vaenga le pati. That's what happens. Tala foi la le na a fia tu la ise fai pule. Ua le fia fia ma ua mana o fo I alwe fai le fina ngalo lona I tu malo pe on melen fai nei e tu yama tai o li seu. E le taitai ma fai yana nanofo ma tu la yatu ma faa malulu watu le sui fai pule. Ma faa pe ato la atato sa ili se vai fo. Talo le tu malo le fai pule la fia tu lai. Fa fuang le me e tau na fai. Yoi. A fai wou tau le lo se me tau na fai. Na olo tau tus lima ma tau faa leanga. Fa fonga la ile ai le atau sa ve ma sani melo fingol campaign ma le meta ur tau singo le va la le meta ur te fai e mua mua au tau feo soi e pui pui au tau ur te tai ma fai mai tau te le ikea I ai a fia alu an fai pule alu fai pule pe to toia pe to lua pe to tolu nisi na au tau tala noa I le mea lea Awa le mea le nai, o loo yai o tau loto. Tau te le kea I tangata. Mai eo I lava I fai pule o loo tau lava, whaafale tui. Wau tau le kea I hai. Wau tau le kea I le mafati o le nganga ma le loto o le fai pule. Sei au mai sei whatala noana na mataupu. Ia le leitu ia, o le ale. Leo o tātou feiloa ima, lau lua silfai. Lea wou tau soa le pule sa ili se awala e nofo ai tu iai. Aia, tau te le whaia se awala e whaafi le mu ai se mata upu ma soa le pule ina ia maua le tasi. Toa le fi le mu le fina ngalo le fai pule. Whape na ona mai malo na I tu malo, tātou mali e ia. O le ato e suru le upenga I le whamuenga. Nā tātou toi tau mawhaitasi, e toi alo lo tātou tū. Tātou no nofo ai pe I le HRPP, but, you know, before all of this, you are the ones that are kicking out your own members of parliament from your own caucus. Listen! Yo, tau te whatanga le fia whaalongo, ai tau te whaalongo. Ah, e mau asa utou mea o ngā ele mele o e avatu ai nei. Aisea, leanga e ala nou ili tata whapena. Leanga e rena o se pāti na utou. Ioi, tau tele I fau o se pāti o lea ua iaitanga te tonu I. Nono nofoa I tonu I. Ai la tau tele I fau ina le pāti. Ta fau e o tātou mātua ma o tātou ainga. Mau ngāta mā ua fai langi le fōlonga. Wā lā o na vāle whungatia, o na o o tau rea ua, o mai se ei le mā sālafa. Ioi, ma o tau manatu ai o o tau na fau ale pāti.

0: leila le mea nao te vatua. Kwa auto matua telea matua le aisa auto fautanga. O auto o ta mao le atunu. Oi nā e suru atu yei mo se lave ai. Aia, e suru akua e pakaki koe kāma le uru mori mori mori wila ma le kingi fangu pia. O le mea lana e tup. Tau te tuli tangata. Wai loa wai ai le mea walau manu ia ai wasala ese le fina ngalo le faipule mai ele anava tau wale icha pipi. You don't seek to find assistance to amend and mend the problem. No, you are even part of the bigger problem. You know, I say, alala maile, afio maile tu malo. A maile au tuto fa. Eise mea ua, fa le tonu waile tato maftanga ma le saufa inga. Wale mea nae fai. Tau loa maile fai pule, yeile mea lea, ufa pia. Yana tato ula, yale soa, ma fo ala mea le matau. Teu teu waile vaa ina. Aya. Me fole nā lena tau mawhai atu e teu teu waile vā. O la ulima, mafia me mara sa whapito I le teimina. La munu ia ai le tūrango le ao o iai. Le solofa, ma le solo le falute. Ai le I mawhai fōi. E lea fōi vāenga la tau ia. O na talia se tuu lalo. Wala. Wala le talio le tuu lalo na watu e soa ile pule ma tue faa le leia le vaa. O le vaa enga toi titi, the minority government that ended up taking care of the government and the majority that was under Lauli's umbrella at the time. Nā le taunu unga, ili si, nau fai atu ia ile meo le atupu. Ele manuia le unga le au, ele fai ngā panota. Ae toi fo I mai, ma manuia la uli, e iai manu foa e tele o le a faa o popo, e le nā lua se furu, e le se! Sa au ma mena fai atu wai. Iu, nanga fo ina fai e tusa ma le musumusunga le anganga. Fatasi ai ma lau tilutino ma lau maru malamba, I winga o amionga, ma le awala o le a fatino o le campaign, ma faa la wi loa awa, le toi, apo ina mai o le atunu. Pule na. Apo le liu o le atunu. A apa I le atunu. Fa maasani I wingo tangata, ma alo lofa I tangata. Amana ia tangata, fa alo alo I tangata. That is the key of every campaign. Ladies and gentlemen, especially you, tu le epa e le chapipi. Tau te le to e manu ma lo se anavatau e tau tala ngā luenga. Mo tele ngā luenga. Tau te le to e manu ma lo se anavatau e tau tala mai ngā luenga. Male ngoa ipu a siata e ono I a ipule a e whai e tumua. O whalongo atu fōi fi naunga nāolo whaia mai nei. A seisi fōi ali I whāsa lau, ili ose ali I whāsa lau, nā e sele fia umma, mori o lātou ia ma, ma lātou vāenga, a Andrew Mowat. Ili ose mele e o I ele tala noa, ali nā fōi tamali. Tātou te, apa apa eli poi, ma fa ma malu le tu ma le anga I fanua ma lo tato vano nofo fa ma tai. Te le ele a faina la e te au, la au luo fina unga ma siata, fai pe ina. A le man manunga, ioe. O le tau o te le, o suafa, o lo ta ua I fina unga nei. Nao nao foi fa pi ma va tuile le tu olalo o morio o te matua ofo alava fo I ilana fa to falai ma wa live on the low sea fear fo I le tunu sa inde til fast al we sea tu lembe anga ia tu les fala po tongo sa fo I atia ala al mele wo oye Ya na no fa penat, we tili sanga te vini mai e tea. Il mata au pulea. Ai, o le tuwa lalo swafa. O tātu wa inga ma mesina le atunu. Ia na, tatia tu ina. Ile fa to fa la inga. Awale mea moni lamo. Ele te fo itali mai asiat. Ona oleva fo ina fai upu o emoli o I oile. Ile vai malai. Le fo ilau li liu mai le vai malai. Lo tea matang fia le mata upu le le suafa moli o. Le fo ilau e toe anga I iai. Ole me ale tas bebe wano fai a tatal doi le isu me ia e ta wote le langa. E tau umo ungafa I suafa umani. Na lea leo na fai atu. Fai fai maali e fai wa lango le ta pua I atu le atu no. Ta pua I fai leo fai ngalwa. I tatou ne I tatou tu la fua I lo tatou tiute malamata fai yoi. Ai vai fo ngati a masa se toto inicio tato tau ainga ele ngati nei nei etu ya fa pena isa mo mo me lo fta lo lo ai yo tato ainga I fa la velave mo me fa ile etu ma ainga so tanga le vale la yo no tal no at fo I mai lo tala ile mata upu ta u la vale Le la le no fai tio mai le tele onisi o le HRPP a te au. Ma tu te fasoa, ma tu te liye, ma tu te sofo I le pulema. I nei a meo fai ngā polokiki ma upfai o malo, ia ma le fai ngā fai o falingo ma fau fonga ia. Po ai le la man malo le mele a la le winga le ma ta upu ma sona taunu unga fai. Ia wole tal noa le ma ta upu o fam sinonga le temile ne. Se I tatia pia lava. Ia le fam sinonga la tau ia ina ia mai a lona tiute malana matafa yoi iso se fam sinonga la volo o tau ave sa mua le temile ne a iei le temi e tau au fai I fo I selongona ona fai fai atu lea o lea mea ma lea vaenga ina ia manino malamla mai ia ia le tatu utunu tati ese lalama tau puasi ata ma mamorio Ae toi fo I mai lau tala I walanga o mori o olawa. Na mua mua a mai ilma ta upu nei lunga o lau polo kalambi. La alama ta upu. Olema ta upu e winga ili le toi fatua tua ina o tuile epa malana te ita inga o le HRPP. Ae le fau fo I ate au. Leanga o le nalu ese atu. Male fast. Malona tota mai tele male ili tata ile sunga la uli al marieto. Sa ma vo fo wili fia tu istala. Ai o te manatu ono ole matai e manu manu le teo singo le va. Ma ia iso tanga iso afa umane I elua. Ai leo na vatu waila I leo le tuwa lalo le na. A faila o tau tala mori o le mata upu lea. O maresi me lea mori o wa leo o falongo tunei. Wa e la laule swafa mata I fale o le asiata. Ile e tau o ia le upua a mata le mata pia pa o le maneia. A wa faya asi ma mafa tu o le la fonga. Ma e mata ngā. Ma le manuia. Ile fa fonga a Samoa. Po ai lava lale asi ata lo fa tau ia ile le fonga le. Ele o se mea le lei. Ma ele o se mea te tau. Ia. Wo o mai ile teimi. O malanga fa tasi atu. Te ngata o le fatu tue le tu sa mo o tasi fa pefo ile fast. Male HRPP. Ua fai sauringa o le tūtō tasi. Ua fai fiefianga o le tūtō tasi. Ua fai osi ngā taulanga. O faa ngā tamba. O a uma mea sa tutupu ili asure nā. Nā o atu fōi supporters o le HRPP mai atunu ui fafu. Mai lātou i o i Samoa. Aia, tālo fai. Ile taunu watu. Pole ale tu ainga. Tu langa ua oo iai le hero pipi malalatu te tai. Ua le toi tu malo. Aolo iai pele mita mitanga i loto tangata. E o atu o la iai o lato matua o lo fatari mai. O lo iai le lato tamai atu le epa. E ono sa'i malawa papale, manofo mai pea, face the music on such a huge occasion as the independence celebration of Samoa. Aia, they were never to be seen anywhere. And that was the most embarrassing statement and thoughts and words spoken and expressed to me by many of the HRPP supporters. Tala na tanga tama te lo sa vepu kwa sa oli yoi. Te le yu le se se ngo tu le pamba. Ma la uli. La uli e mafute tangata. He comes from the top down to the grassroots level. E sau mai lunga I. E alu ila loo le tafu e le bea o loo. Milo ai tangata uma. Sos tuai ngā tangata. Maumea, Mativa, Poto, Valea, Polea, Tato Milo mai. Au tangata ia. They put themselves into the circle of the elites. They don't care about anybody. They ai ma se ke tasi utu le epa ia te utu. Pe tau te o mai, pe mātou te nofu nofu atu pe le ai. Atu te le ke pule a mātou a mātou le fi ai ai i me ale mālo fai. Ale mālo ai! E mālo ai! E mālo o tau ma tātou, mai lātou uma. Nā fai vio mai le chapi pitala nā tangata fa mai tau. Tu la le mea ia ese le makangari i le atou. Fakwea. Ia ua. Laupae mālo mai fafu ma. Ma le atunu uma le mālo. Fionga le ripare mia le amalo le mālo. So lele ai mase me. Fako e koke li vava I fua se pu se. Fako po se pu se. Vi o la fiangi ai. Se po na ua vatu. Va fonga ba yele tu. Ya kwa kafu ye. E fio lolo la konsai se le mafainga. Squeeze in ma. Fa la ititi o la tuti ngo e mou mi meyo. Mio tamo ipu avi. Ahe mtuwa le ilo apu fena la fili lo ai. Faku sole la men ko le o il fali kal ko ma ta mai otu foi pete sale foi manisi ka pungil falo sio wa lu lu tanga tala to ye wa ba fo fo ya te ye la va ye wale man natu le support sa fo ye le cha pp ni nei tau sanga ti na no mo lali ile tau mo fainga ai o ale o atu le ai masisi e fatal tali mai ya ilato. Le ai masisi. La rebe tupu. When these people arrive, they will still have some pride in them. HRPP supporters. They were expecting somebody there, the leader, the secretary, and even the deputy leader of the caucus and HRPP will be there to celebrate and acknowledge them. There was nothing to be done because they were nowhere to be found. Eh? Tulaepa and HRPP's party portrayed and betrayed their supporters by not turning up to salute and to pay tribute and to respect Samoa's independence celebration. This is an embarrassing sight when HRPP supporters turned up at Te Whau. Wa atu I Te Whau. Alaku sori voi le HRPP la tau ia ai atu lea. With no Tuilaepa, no Limongi, no Whonatoe. No Tuilaepa and the gang. No word to be seen at all. What happened to that? It totally destroyed confidence for HRPP. Na matua ma lepe ma masofa ai le wha tuo tuanga o le tō tele o tangata. Wa le amana ia I lātou. Le a wa sa o upua le atou sa veo fai atu. I le tai tai kea tu le paisisi o tō. Ioi. Kea ia, mō ia, ma me mana o I fai. Ma tangata I alofa I ai. Ma wha ma mai I ai. A loutou atu le le aso le iso tau te tai. O nofo nofo mai ma, ata ata mai. Ma whata alofa I ai. Loila I le le na. O le whaia ina mata ngā le na. The greatest sore loser of all time. To react like that, it totally ripped apart the morale and confidence of the party members. For far supporters, mo ilato na anga yatu elango lango le fatu tu le tu sa mo utasi fatasi ai ma feilo ile fiongo le li parmia. It boosted morale and also it inspired and uplifted because victory has been achieved. Hmm? Na tonu wa aia. Nena e whaia tuai. Tātou whaia mare whai te te fuki o tātou tangata. Ua teitai teitai lea tunu mō le whāse fulmon tuptau sango nō tū so sola lea tau la lafi. Ai tia I ma whaatiu tala loa I il malai tia whau. Ia tangata nei, e mo I o lau a toa. Ono o le aso whaapitoa o le atunu. A o tangata nei e whaame melo I a te o toutu le epa, le mongi, ma whono toe. Toe pau ia o tangata o tau pāti o to toe. Wa le amana ia ai le isi tō tele. Talo whai, ta ino inoi. Oh. Atalo fatu le te mamatua. Au mua ave, ia male tinafo ia au auna. Alonso I fuamanuia, auna ingalo ia te oe. Afeane ina le ia Evelina. Feiero utulia tu oe. Evande ia sau pai. Ili tango tatili le pai na le akate. Akate za dessert. Ia amuse vole kele. Umai maskauru pua apa e o atu ina. Evelina's Polynesian takeaway in Ima or Tara. If I have to tell you, Mole, I will not. Miss Voile, Tom of Tanga Mole, Elfing Alwanga, the very Samuel Lavias, that's one land of fuck. In Bosos, I may Aina. The Aye family in Nailo, O Wanganga, Molot. Yeah, I didn't tell Lilena. Famanatu Yasambo, Awete, Pulpole Valley. Nay, two little valleys. O tala uma ia leo ua whai whemai ua matitiva sa moa ma ua sa ili tupe sa moa watangi fale tupe o fale tupe o isi atunu o le lorolang. Tole, ya fale nga mea maka ngari, ya tau te wha longa longa tunei. Ile matau ti o le mea sa fale le asoan le la. This morning was the launch of the project Prepared Samoa. Prepare Samoa. Bloketi le na tatala alo ia nei le taya. E fa manatu ya te utou mei olo tutupu matina. Ti ngā lava. Na tau mawhai e fa vivesi le atunuu. Le tutotasi. Le poloketi. Ale fo omi me molesi poloketi. Ale fa le tupe o le lalurangi. Ua ta ua. Ia lapata ia Samoa. Ile taimi le nei. Tolus fulma le lima miliona. Amerika. Tusa lea. E fa le wina ile ivas ful male valu miliona tala Samoa esere mane yole ole la unga le faife au on lela langa e saule la unga ai na ole audio o te fa longo longo yai ma saule tavan ae tasi ala ufaalongo I upu o le faife au na fai. La unga fo I le tusi alea o Isaia. Ina wafai atu le tua ya Isaia. Alu e ta watu ilo unu. Alu e ta watu ilo unu. Ia faalolongo ili faatununga. Malosi o le alu watu. Ia usi ustai ili pule o le faatununga. Ma ia lapata ia ilatou I mea ole ao o mai. Tau tia fo I upu ole. Ale perfeta latou I o Isai. Tele I o Isai o te masani e to la I tiana I Isai e. E ami o lelei, fai mea lelei, au lelei, ale to o tele o Isai. Isai e eu te vavai nei tuloule. Le suafa pere na faa ingoa ile perofeta ile lava I tau ile taimi o Israel. Ale alau te leo vaai se, se olatu na nei su ele launga le nale faifeau. Oule iloa I fo imaleia suafa le faifeau. A upu ia na sau nunga o le leiti o, o leo te faa longo iei, o le alu ta avale. Esse le matango fie. Tasi ala o faa longo ile leo le faife au, ma upu na momoli mai ele sa vali le faife au. O loa loa, a au le lei upu o le tangata. O nana winga e tau fo I ona au le lei o na fonga mo na folinga. Ioi. Famai a upu o le faife au. Ile tae au le nei, ua faa mna tui na ai le titalaina o le poloketi, ia ta pena malapata ia Samoa mō mea o lea tupu mai. Whālawe lawe wha natura, ia iaini wha ilo ilo I lea tunu ua toa. Suinga o le tala o le tau, ia wha mautu wina ngā ruenga e whaia le ngā tai fale. Ai mai se fōi, o isi a tina e tā ua tele. Whemaia, le maule nā I le Isaia sifulma le tasi, Manono fai upu e tasi se yo le sifulu. E o mai le aso e nofa tasi ai I ale luko. Malea, male tama I mamui. E ta o oto fa tasi foi le ngā meli. Male tama I oti. O se ngā meli po o se kama I oki po se kama I pofi. Po o se lionga po se luko. E o mai fōi le aso e whātasi ei. E le povi male liona fe ai. A nei manu fe ai uma. Ma nei me ola. E tai tai e le tamai titi lai titi. Pengi bea ta alo le tamai titi. Wautou sinsila nei iai o te le tau whātusa tusa ina. Le mata upu silsili O le savali ale perfetta o Isaia ile nu o le tua ina ia tapena o tele la miulenga ma le tau mui mui ma le tau falenga. Io i wafu ele ale nu uleo Israel. Te mau ai mea le lei uma e te mau ai fu i fa le tonu uma. Ai alofa lava le tua langa wa uma. Nao si ngaf e ngainga. Ma le tamau leo fa tuatua ya prama o te alofa pe ya te uto. O lau fana, o lo unu. O le leo le tap o le lapata inga lea. Ina ia sauni ai ma ta pena tangata uma. Tangwa oi e fatustu seifo oi oile luko le ye tono le mele. Ile fainga ma loa sa mua lea oi ai nei. Oi luko fe ai ia iai. Oi leona fe ai ia o loo iai nei. A o ai ngā meli ia ma. Ua pa ngā meli pa ole mea fo le le le. A. Po sisi fo I manu fe ai. A pa mai ole. Ole ngā meli ole. Ole ka mai oki ale me si ringa fie fie. So it's probably a leopard or a. O le tali tonunga lea yai ila ufaalo ngolongo atu yai le faife aumalan la unguang lena. O le lapata inga lena mainei ele atua ya Isaia ya latu ta watu ila unu ta pena mo mea hiya le aho mai. O lea o soli tu la fono ele ima fofawina ole atau nuu I au pā ma lau whanua ma tuā oi ma ele ele o Samoa. O leo o tō ai. Wa lewa na whai. O si lia le whās fulu tau sanga o iai. Fesiri la ia lea. A wā la mea ala wali ia na whai. O a mea luko. O a mea leonga. O a mea ngā meri ia na whai le teiminena. Na lātou whātanga ina le mea lea. A lātou. Lātou whai ia le mea lea. O lea wa ya I tātou le malo le tua. Wa tau nuu le tala le. Lea foi wa ya I tātou le malo le lalolangi nei. A le malo le watu le malo. O le fatu tua I le tua samo o tasi. A la le mele tupu. E le mafayo na tātou ngā lue fatasi. Aisea. O lo tele pea le luko. Tele pea male leona male ngā meli. O lo fela matai ai. Le soifua o le whanau o le tua. O lo tau mawhai atu na ia whātū le malo. O tangata. Mō tangata. Na whai e tangata. It's for the people by the people. Ina ia lango lango ina ai le ngā luenga le tua. Male malo le tua. A ea. E le mawhai lava. Tātou tala noa I le gay community I le aso tai au. Ona ua tātonu le tūlai ono. Tā walunga tuai malanga ngai fō whaiva. O le uso ya sau seu seu si ufanua. O le atau aveina le tātou ngā luenga mele tautua le neipo mawaso na whinangalo. Pāwhtai I lau fionga I le producer. Whongamua, seu manu Francis Ioane. Ya mese le whaafonga tāpua I mai le atunu. Fa mangalo se leo le ouna nei. Fa aftai tātou sponsors o le ngangai for whaiva. Ya, ai mese o le Pacific Specialist Healthcare. Ya, ma o tātou whare mai le nai fiti Suva Manandi. Nui a tele lava le nei a fiafi. Ya, mese fo I ya tali ngā sua. O osi ngā tau langa. Ya, ma fa a tā oto fo I tō whanga o le fiafi a nā nei. Ia ala fa'i fa'anunga lelei. Tātou fei loa I le lofa malanga lelei o le atua I le aso atai. Au manuia le malanga atu I lunga lau ele. Tau nuu I fanua a inga male saunga le mu. Lunga le tātou penga ta fa'i langi male Facebook page, YouTube channel. Fa'aftai ni mafuta mai. Fa'aftai talia, tustusi, ya matango e tufal tato upol kalame alofa mo oe soifua mo Emanuia.
1: O le ese tato pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o teimi fengata ona ole malanga al maliu maleoti e mafai foi ona latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so se atu nuo lalolangi bala au no le ese tato pu funeral directors i le lua ono lua toru fitu o lua ono lua toru fitu o pe a fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City.

Ia o tau watu yona whaitatoa malevi inga maona lotoa malepese. Ia o tau vivi yatu ya te ia. Ia o tau whamaru watu ilona suafa. A waile leile li I e whaavavau lava lona alofa. E o atu lava lona whaamaoni I lea tupulanga ma lea tupulanga. Le tamama manae. O mātou lu whale o lotoa ma le loto fifia. Ile nei tahe ao, mātou te pese o vi inga ma alangaina lo manu malo. A wā lele fōi wa tele tale manua I titi mala ina ua mātou mawara nei tahe ao fōu o na o loa lofa. O mātou vi imfane ne e ante o ile nei tahe ao, mātou whape atu lo mātou atua ele lei lava oe, epa ia, epa ia, epa ia lava oe lo mātou atua. O le atua e tō tuli uma tuli vai ma tau tau rau lo faiwa o oela wa le keriso le alo le atua sui fua. O le atua e manu mahalo I mea uma o le atua o yei le faa o le tanga. O le alefa ma le omeka o le amatanga ma rangata anga o le mua mua ma le mulimuli. O le atua e sui fua ma le babau e o le faa babau. O le atua lava oela eile vi ingo le malo le atua oe pulpuru le matango fie. Ta maafa afte I tele lau me alofa. Le ola fawa mātou mau wala nei tahe ao. Whaftai lua lofa o mumori fwoi matai te mai le fwa launga le atano. Wea wha popo nea so fawda lato se fua mo le mātou ni yola. Mātou au liei fwoi le nei aso lua. Se fulu male ono iei aso yuni o le mātou fwa launga. O le nei tau sanga. O le mātou malanga o le nei aso lo mātou atua. Wa mātou tui nātou o ao ta māwha mo le mole se e tau tai mai. E le mātou fwa launga o fai nei. Manu ia whaibole a whengai mana tino, nene ia so fau ai a mai, mana tua pia sa moa. Lea tino pele, ele mātou te talo, wha manu ia lea tino, manu ia te itai o sa moa. Te itai a tusa lo whenengalo lo mātou te mai na ia manu ia sa moa moa ta he ao. Manu ia na ia mātou a inga, mana ia mātou te ngata uma, ele ngate I sa moa, wha penaso se maengore nei lalolangi o loo lalama pāpā ao ai. Whamuni e whore nea tunu ni usila lo mātou na nofo māma wai. Le nā fwote talo mō atunu uma o le nei lalo langi. Ala whangiana ia mātou whanau tamā. Malu tia lātou ni paolo o wa ao. Ia lātou wa ao ongo na nei aso. Whamuni e fwoi whaivoro whi ngai pia mali tamata e whaia onga. O lo ao oinana ia mātou whanau ia mau ar poto. E le mwhaona ngalo le. Tui malu muli panga mali tāpua inga. Le wha whonga fwoi na ia mātou matua. Tua asina sina o Samoa I malu maota malawara ni aso maso. Se no whanga ro tau sia I lantou. Le mawhana whano lo walo whare nevei taimara manu lu. Te tō rua ina I lantou I o lantou tau tonga tinga. Ma ia wha fwoi sia pelo lantou sui fua lauri le tino. Sini sini lava I le anganga. O mea umala whare mātou whaira ni aso fwoi a mai. Wai a mailo mātou atua mātou whaira lava. Ina ia fo ia tulubi inga ia te oe. Ia e tu mau e pēlo mātou whāta waa. Ta mā, whā manuia mai. Ile tau tua rida sa mōre ni aso atoa. Mātou wole mātou mal au ne mea malawa e ala swa fa mana malo yusu ke wisolo mātou ri mōre mātou whāola. Amen.

0: Talo falava oa o eti fui mon McCarthy o solua vai asta itasi malis fulu litai au o lo au ina atuai li por kalame to ite pai li ainga o se por kalame tatou te fitu faa iai li telo mta upu au ngā a wale ati na e o tatou ainga o lo fina ngalo e ta ua fatasi miso mātou manatu e fiso soani lea a wase luma na i manuia o tatou ainga maloto i fale manatu al por kalame to ite pai li ainga fatasi mau eti fui mon McCarthy Ya solo va esta itasi nei le fulu le taiao ilunga le radio Samoa fuli mai vetolu amo.
1: Alo chilla fuli nei taiao fo. Nga lava le lo fo le anga le leo le taiao te pau langi. Te mo fuli nei ave no taua pa pena na e fa fonga mai ai. Tato te o mai fa itasi ai is ton fuli nei ala leo a wale taiao por kalai matani. Yeru vi inga lava e fo'i le ilo tātou te pa'auri langi, wa o ia lava e to'tasi o fai una mawale nei awa no tāua ia te oe maa. Lengang fa'a lor tele lava ia o teo fa'alofa fa'a fero e toa ilipa ia mawaluma, o lo tātou watinu ia o tūlanga fa'a lupi Samoa, ipa ia o la ufai ngā luenga ale atua e so'u sifatifai tālanga, tō vini o lo fa'a pēnā o na ngā lulue ai, a wā lava le tau tuaina o le talalele e Yesu Kiriso malana fa'a o tāua. Afta I tele lava, il nea lofa o le atua, I o tātou ai ngā uuma lava, pia lava o e mafuta mai ai e le ngata I au te aronei, tātou watinu pele o Samoa pēna o te ea tātou whasalaua. E mai sui tūlanga whaneo na pō mwhaeo na mafuta mai e tinu e mao lalau. Pia lava o e silisila ma mai mō mai ai, o te ufolofa mwhafelo e atu ile sua whamainu malo o Yesu Kiriso. A whelo e fōi I o tātou tua a sina sina. Pa te tele lava, I a te utou mā tua. I se lo utou pa ia mai lava I da māo a inga o tina o lo whapena o na utou. Iai pia o e ua tō fia I tu tono a inga a bia mamatai. Pa whetai ngā lulue. Pa te fōi lo utou alo fai le uma I tono o tātou a inga. I le vāo mā tua ma whanau. Wa e tonu lava o New Zealand e ia ia o loo va'ai ai, tātou te lo ai lea lofa o lea tua. Pa afta ia te utou, ele ngāta e lautou te tālo ma le tāpua inga. A o lautou piso swani fo I le tū uma lava I tonu o tātou a inga. Pa afelo e tuai ma le whaalo alo, ia lava o e mafuta mai ele ne tai au, soifu manuia ia te oe. Ile mfaifu ana whaangaloina, a mahalo lava I a tātou businessi, E lava ona o tau whai toi te pai le ainga. Na ea fio mai ma o sau New Zealand sa ili malo. O lo tau mo whai ma lo fili ngā. Lo wala pō le tae ao. O manu iai lo ainga. O le nā o tula e mai nisi o alo ma whanau. Pena soi fua mai New Zealand nei. Po e soi fua ia tunu nei. Manu ia lava o tātou ai. Whawhitei te le lava. Leo wātina e o tau pisi nisi. Ta ule leia. Oe. O I tātou uma lava le nā pe lava na ovat. I vā yasa ta itasi program tu e te pala ang. E lēma whai o na ofa angaloina. Ai sea, awa o lo tau tī ngā, o le nā ofa ai e ina ai lo ai ngai ngā luenga le lei uma o bisnisi. Pa pē nā o nā tī nā e risoi fōmanuia o I tātou uma lava le nā. Awa e fa pē nā o tātou winga ma le alofa o tangata anu Samoa. Tātou te fia fia fa itasi. O hau o le Samoa moni, whaftai tele lava, wha maa lole ngā lulue, ia ili mwhaen whaangaloina fo I nei I tu waso, nei tae au, o le te talo, ia wha maise lava le atua. I ainga uma o fitia, I le au po msa o na olvala au pa ia le atua. Ia tātou loto tele, ma tātou talitonu, I oe e yele taime so I fua maola ai tātou, I le lalangi nei. A yele taimi wala awai lea tua I e pele ya te oe maa nei. A ia maua I tātou le loto tele ma tātou whapeane I oe e alofa lava lea tua. O mai ona tāpena I leli I leola e whaamavau. Mo e pele ya te oe maa u wala au iai lea tua. Tātou fia fia ma loto tele, tātou te talo o mai ona tāpena I nai leli I. No fuanga mo e pele ia te utou mai tātou uma. I leola e whaavavau. He mala ngā inga. O nisi a fio atu. O nisi a fio mai. O nisi fo I whapena I tono e kālesia keusiano o ainga. ye yele file mo male alofa o le atua pa tai ile alofa o le atua tata o mana tua tai mi taua o soifua ona o proklame atua te pale ainga tata o mana tua tai mi matango fie tai mi lelei mea umana tapena ina ile atua o soifua e pele ya te o vala au ile atua tata o mana tua ia taua ilo fina ngalo mo tata o loto pa maise le atua ia te utou uma i tatou uma. Pa pena o na yele vala au pa ia le atua i titonu o tatou ainga. Pa pena fo o titalo, ye, ina ia vatu le atua le nei tae au fio e faafonga mai ai, lunga o tō fanga le ato o tō le malosi le tino, pa pena po le loto fo le mafau fau o le anganga, pa pena i tono no fuanga o tangata matitua. Mai le tō te pale ainga, e o le tatalo lava e le utu lafua ina i tātou o le atua. Te lava e mafuta mai e le neitai au. Fafelo e atu mali whalo le tele lava. Le upua le atua e whaita wina e amateina e tātou pokalami. Mai le lau tusu salamu e tolu sumo le wha e ese le mane yo upu le fiompa ia le atua. E wha amalo si ei mo i tātou. Le alava le tūlanga o lo o yeilo ainga. A wate lo to vai vai. A ye tātou mawa loto tele mfapeani. O te whaafetai i lea li i aso umalawa. E lea unoa o na vi inga i lo umutu. E mita mita lo wanganga i lea li i. E whaalongolongo i a ye wapuapua ngaina. O na lata ufia fia i lea. Ye o tau whaanetne atu i lea li i. Whaatasi mau. Ma ye tātou vi i whaatasi i lona swafu. Mai mai na o sa ili atu uleli. O na tali mai eile o ia i ateo. Ma na lawea ina au ai mea na o fefeai. I nā tofo tofo ia o tau. Ma ia o tau i loa. E le lei le li. Amu ia lava le tangata. O le e wha atua tua i ate ia. E o nge mea le o na taanoa. Ma la tau fia ai. Ai le ai. Le ai se mea le lei. E mativai i lātou o e sa ili ili ali. Amanuia mai le atua el whaitau ino la nā fionga pa ia. Ma ia whaalau tele e lo nā ngāla pa ia, ma lo na fina ngālo i ate o e mai tātou uma. Le tāua o nā fionga pa ia mō o e mā. Ma mai awalamane i ngālo, le tātou whaafi taipea, e le au noa vi inga o le atua, e lo fufonga ma lo ngutu pe o upo le atua. Tātou fia fia pe ona o tāua, la ale tūlanga o yailo aina, so longa le lei, o āni whainga tā mani whaafi tāui. Tātou ave le atua, o le atua e awaima i tātou, e manu viai o tātou aina, e wha mawhana whana fo i pe ona o vai, whai atu le teimu o te. E ui ina wā whea o tau aina, ma lo fo i aina le bala upa ia le atua, a tātou te fia fia ma whaafetai. Ele o te ulafua ina i tātou, i a awa lofa o lo tātou o li faola. Le upulea molo u ainga, ai meise fo i lo u ainga, ele ne fo i tae au fo. Ia, maa lo lava le soifua, e ese lava le alofa ma le anga le leo le atua mu i tātou u malama. Le lava o e mafuta mai talo fai, ia pe lava o tūrang masan, ese maa lulu o le tātou o tunu une o ni sila. Ia, a tātou te faafitai, awale e vele malulu ma mea e tātou te, ia, whapeane ai, ia, waleanga telele ni ia tunua. Ai tele mātango fia ma lea lofa o lea tua. Olo o whaalia e tātou ainga i te tono le tātou o tunu ne e mewisila. Au le taimu le tau malulu o lea, e tāpena fo ia e tātou le whautau tailele. E a mai elea ni, ina ia manuia o tātou ainga, ilo fale ma lo fo i fale. Pila wa ntau fai e pene por kalame fangu. Ya meise o tato por kalame uma hawa i titono le ne ya laleo. Ya o fau tuanga mai fo i titono tato e kale sia. Tato a inga lotu. Pa pena ana fitu fa i mele le awa. Ya o fo i lewa inga. E ama ye fo i fau tuanga i tato. Ya ele fau tau tali le. Le ba ingo le a ingo. Le ba ingo le fa nao. Le ba ingo i tato umo. Ne mea umalava e awala ese ese mai. Ia lea lofa o lea tua mo i tātou. Nei tai au pe ona ufa iata o le mālulu. E whaftei tele lava ta mamtina. Ma matua. Ma aingo, uncles, ma aunties. Pafutai pe lava no watu tae o mwhapene. Ya, ma lo lava le usu. Pe lava ele ema fai ona tuwina. Fafetai le ono sae ma le fapalepale. Na fau na e usu le ne tae au e ave si o watali. Si o wafene. Ese uma ainga. Le winga le famitalanga. Ele tusa uma ainga. Yei ainga uo o atu le stage o ave tamaiti o le universite. O isi ainga ave tamaiti o le kulisi. Tamaiti foi bo le tulanga lua. Ia ma tamaiti foi. Le avela o ngā mata. E le fau leo fafonga. I nei tala o te avatu. Ai ona ol porkalame to te pai le ainga. E le ma fai ai ona o te wina. E fa fangu pea ma fa amanatu pea. Ai se a. Tu lo lava. A wai ese le vai aso la utea. Na ese le vai aso la utea. Le fau tato sabalia ne vai aso fau. E fau lava aso uma. E le o langa o lo tātou ye nei, o lea foila e te tau e foona mātāla. E lea te tūsa me on me moni lama. A eva ai e whapelena le ai. E ese mea te tupu le tū la sifuru tasi. Le vai aso le o te anei le aso lua. E ese mea te tupu le aso sā o tuana i atu. E ese uma lama mea i aso uma te tasi tu tonu o tātou ainga. Mo tātou o langa. A e whaftai. O le nā fōina e usu le nei tae au, awe si o watali o si o wafine, le labo na ubata pe fatala sua ma tātou tali ea. Le fai atu, awe si au fai a onga, awe si au leo leo, awe lau kā muta, awe le pisinisi tama, le fai le pisinisi mua bau. Ia, e te whaafetā iai, awa na o matamata le porkalame ale, porkalame le ale 7, le afiafi le fitu le afiafi le TV1. Pali mai le tamai titi se fulu ma le fata usanga. Se fulu fata usanga le tamai titi. Awa faila na pisi nisi mua vau. Ioi, e te ofu. O le atamai, ma le iloa, o le wala na ia na pisi nisi le wangalue. E, wa ia te hauna o hape, e se lava a wala aliali. Ai pe ona o avatu, ne manatu seisi o le mua vau. Ai le ai, o le ola fo i lea e maua aila na tupe poto. Eo o atone o le tamale o le lufuru tasi iwa. Mo yese si iwa aenga o soil and business. Atone nana si si le yenisi o tau e le televise tasi le vai ason tona inei. Proklame le sau le fitu. O i nana fasa o le proklame le tamai tite si fulu fata usanga. A o faila na pisinisi mo vau. O na tata wilo alea e ese vala a wina alea tua. Mo uto walo ma tata ufanau. Ai tō tepa ile ainga whaftai whamalo, na e usi fōi nei tai au ia, vi ia lea tua pe lawan whamanatu. Au wa lawa ne ingalo, faile lotu whaftai pe on matu a le lawa le taimi, na na usi wale pese ia, bavile breakfast, faile lunch ma na ia tamutiti ame. Ile e fōu lau whafonga. Ai ona ole porkalame tō tepa ile ainga ile manuia ile tino, loto ma fau fau male anganga. O mea, yaso uma lava. Aso uma lava, e fōu aso uma. Fōu aso uma ili etitusa aso uma, ya mātāla aso uma. Ia whaftai, ma whangu lava nā tō te pelea. O a mai tō whale ni taya. Ia mānaia, ia i whale esele mānaia o hitas fō iye, lai mawhanawhana. O a fō i tūlanga, e mwhaiana a maile tū mawhanawhana. Nisi o a inga, o te lua te lea whale, o nofu ni whale tuai. Ia ili mawhanawhana malamanel taya au. Ia wa tosa pupuni, ia wa solo whaamalama na isi su uma, ti o ata whaamalama. Ia pe na ala ulawa whaangu ma le whaalo alo tele lava, o tala umalawa tate avatu. E avatu ma le anganga whaalo alo, na ala whaamanatu lava. Pai awane i mewa nofua, a le su le na, ia wa atele ele malulu, ai ono sai a ala mai loli tae au pe lava o upu maasani avatu ne pokala. Wa fia tau sanga. Pese tau loto le nei tala, ai malia lo fina ngalo, a tau no mwonisi o lefata au mai fo e tatou utinu ne, e fo fo ia la tau le su le whamalama, o le winga la swa mtala o te whamalato ti ate oe. Solo ese le su le na, o le su na, a no fo e tutonu o le fale. Wati le le manulu, le fo e tatala si whamalama, e fa sause ea e tutonu. O le mea na, e uila wale ea manulu, Ale nai sui mai yele ia e fa pena fo ole so soani o tatu fale. Ai avi ese tuale sulia e ia I fa malama matula ma umala fa pena. O le fangu la vai a oe o le umangu le lei fale. Ia le lei ai mo tatu pe su fa malama bave ona solo ese. Ia ona o le tau malu lula vai tu loina le fo lo fa foma. Pa ai o le baenga tau a lava o fa nau. Ola kalame lava ya to tepele a mese ona wa malulu tele e o fo ya te uya la ngona fo I wa match two of ya te uya le sui fo le ne che mi lo so mai le malulu na jo silfia cha un faifa ma fa fana e le na cha ina ya lo ma fa na o cha pena cha mai ti pe la bona avatu cha pena fa ma fa fana o la cha un buena I love on a seal of fear too long and fight on a fire yai. I live from pap. Tell me fear from pap, ya at a tala, or se full tala or telephone. Or tell me, Lord Sam, or tell me, tell me fear now from pap with that away. To anger my nay and I am what ye my boy out. Now let a fear to tala or no tala, let tell me now. Le will wife will chase a full tala. I essel my nay one and I would to all from pap. Ya, I will. Be full of a former. E mō nisi lava, yei lava nisi o nai a inga o le tau malulu mua mwale nei mō outou. Pā tau whangupau a vetu u yuluo, mwenga I lungo le alungo le tamaititi, malona ia afu, ai le ia luatu tamaititi e mwe, le mea o tuwelo na ulu, e luatu o mafanafana le lei, ia vane le whangupau lisi pito wa oele tinama I tātou mātua. E whaasino I tamaiti, mea o malama, a lava whangupau lisi lungo le mea tuwele ulu, Le metu yei vai lalo, awa yei tō tini, faa mule mole, faa mawhanawhana I tamaiti. Ia au wāpe lava ana au wawat. E oa tamaiti o loom lava le mālo o loonga le lei. E ala pōa I fō ia, alo ma whānau ina ia watu whalea onga. Lato ote sunga ia te tia, tato whaasalau whaapisnisi, fō I maito e whaawawsitala.

Tuani. O no nisi o taimi. Ia, o leo tawa e misa le tamama le tina. Ai a whaina ai languna o le whanau. I le tae au a le iwa tu le whalea onga. Ia, o nalu leo le tamaititi. Alua tu le whalea onga. O la e le o fia fia. O na te ia le wa whanei. O nisi o taimi. O le tala noa le a le whanau. I eise mea na tupu le whale. Eise taimi e italo a le tina a le tae au lea. I liwa tu loo. Ole ole tama ali utiroa ta e tu ol tama le ya na alwa ya le fale a oma ala ile ofia fia mfa noa noa le winga le tala e ese le ta wo ole chaimi o ta pena chamaiti ile le usuatu le fale a oma e te tau lava na matala mal fa alo le tele pila wana ma tele o chaimi ele fa chon wina ai ona ol proclame to te pale aina Opo maasani e faiso, e ese taua, o le nā ia te oe, le manuia o alo mawhānau, o upo tātou te tautalai le taia, o winga i te tonu o whale, o no sai a whailawa i ese mea, o ewa i ete fōu whale e tonu aile, tāma pō le tēne, o no sai, i siau whānau, e ave i a maua le loto fia fia, a o aluatu le whale a onga, Ya sio wa tali ipo sio wa fine o sio utama. Awa tali tonu mai e matua moni mfa maoni e ne tala e fayatu. Moni mawina e faya onga. Watu utama ititi ili falea onga e nofo nofo ili eta utala pele usta e mulimuliani itu watu o winga ye faali mai na yele mena faale tonu watu itu tonu ili otuwa ia matua umba o fapea liai na ase fafangu. Ma ai le tae au fafang o le ala le tau anewa fa mamoe wa tatou te feita fo i pe atua i feala tamaiti lunga. Ai ai se a e ala i ona moe umi o i tatou fo i ye fo i fa utau te le le le taimi fa mamoe ai ma awala uma. Mai lava i tamaiti la aiti yo le a unga a mata se yo o lava i e le yo i tei i fe kulisi o le uniste po fe e te tau lava. Awa e fafang o tifo ilo tama po lau tene le ave e ave o ispo le trainer al universite a le alama iwo e ita fo. Ai pe fa pe na lava i tau no tatu a inga ese ese uma lava. Ai na ale fafangu lava. Mana tua ya maua le fia fia o le loto le tamaititi a le ialu le fale a onga. E te tau lava o i lava e a mata atuai. Ya te au lava ia uti talitonu atono e sila fia ma talitonu. O tātou lava e ama tātua i te tonu o ainga. Pai so o lava le tala le nei le fōu lau tau whaafonga. Tulou lava. Mana tua lava o tātou o mātua o whaia onga mua mua. A mata ai pele uple masaina o avatu tai au isi teimu. A oa o le tamama le tene i amata u le atua le amatanga le o le potu. Muli muli alu le a onga asa. Muli muli alu le whale a onga. Ai o tātou lava. Ai o upu ma winga mfatinoma. E a fai na ai tamaiti ele i o ilfalea. O ma peona vat. Ele e fau lau fafonga. Ma lia lau fina ngalo. A au tau tala soofo iai. Na leanga e te lele fatu le te toi i. Iau tau a au mo tato lima. O le te tau wai na ole whanau. Ma le fia fia ma ai o le lei mea ai na ai tamaiti. O lanches tamaiti. Mea u malama. O fea lava lea onga e alu iai. E ta ua falea onga uma. O le tama e alu i sio walo e avelea onga amata o le tūlanga lua, o le kolisi, o le universite po fea lava. E au ngāwha amole mole lava. E nā le tū i tū i lava. Ma fafangu pea, e pule lava o e lofina ngalo. Ae o le winga lea. Mane, a ano moni e yele nei por kalame o le tū i tepa ili aenga. Nā le faa manatu ma le faa alolo tele lava pe o nao o vatu. Mea u malawa tātou te. Avatu le le atua e fisoswani ni a maua manatu le lei ina ia mwhaie o na o ina le whaena o matape na ina ila atou aile i o atu tono o fale a onga ina ia mwhaie o ufa atino ngā nuenga a whaia a onga ia i tu tono o fale a onga ile mea e mwhaie o na la atou whaia tasi o mea o te fia wha manatu le temine wha mole mole ia ia nisi o tamaiti ia pe o na Ele ima mao le na misa fo ili pasto. Na oti fo ya o le tatalo fa mole mole lava. Wa e fa pe na ona yai le po le fiafi. Pio na batu isi ya fiafi.
I'm a fire on a I on weekend, so it's a mighty.

0: ye be da fao, ma la to woo. Ye tato ma dala ma tua, pamul mole lava, tala noa yalo ma fa now. Afa ye inisio my folio, wa winga yo alo ma fa now atun willi to tell from Talena. Ye fa ilole ma losi, ulesi, ilesi. I fau tuaina, sabali ese mai. O ese mai, be faise awala, a ye fo isisio la to woo falong watu. O lae fia misa lawa, tau mawhai se au tā mai whaalelei, ina i mwhauntaitai ese mai, neisi wole a mose, involve ai pole a whaaina i titono tau e misangai, i titono e whaatari ngā pasi, e ono watu e tamaiti ana o e o to whala tau no le tifanga, e mai whaatari ngā pasi le sa whai e fusuanga, pa penao na avatu le te tatalo fo i ma le fautuanga ma le whaaloalo. Ele lei ona tātou mātahala iai inei mea umalawa. Ele lei foi am faila foi. Ona e alwe piki mai seu tama po fele. E o maniana wo am fai o sepenisini au ngā. Am fai wa faile lātou tonu faina e. Tulo wa faina e. Avati elfiso swani pema faina. Pea faila wa. Ole tina male tama. E tātou te mātahala uma ietu la mola saunga le mu. A waile whanau pe o itai po whele pasi e o ye pue. E o a itai li siti ti whanga. Po i mai, ia a whai po leale pasi o mai ai. Tau nu o mai, ia e latu o e piki mai. O a lava tu langa whapena. E pe o mea ia o le a vatu le tue te pai le ainga. Ona o mea e le tutupu lo tata o tunu ule nei. A tonu e le o tutupu lo pitanu a le tutupu isi pitanu. O le whai mai le upu me masa nei. Ele leile pui puia ele tonga fitia, e apalai lava lea upu I mea uma. Ele na ole mai, le ai. E mawhau tātou pui puia, awane I o tamaiti I le whimili sāi. Ma tau mawhai tātou, e tau tonga fiti le whaalave lave lea uo o iai. Ona ua misa ma whimili sāi ma fusu maisi tamaiti le pastor. E mawhai laan tātou, I awala na tātou pui puia, ia ia vaenga awane I o iai. La wana lea e tufa atu ili nei tai au, ina ia tātou mātahala e mawhai lava, iwe e alulau pensini a ia manatua, e tāua tele lava, tāua tele lava, ia I tātou na tau nungu longu pia mawhatu whana. Whana e vili mai, tala ina le telefoni, e te soso ani mai, o lea lava se me te manatua e oe, leo na outau mawhai ai, leo langa lava o whanau matono tātou ainga. E tā ua iau lau sāu noanga, e te fsoswani mei o lā se me te loa o tupu, e mawhai o na fsoswani, e whaala wa I tele atili I nai manatu malanguna. E mawhai o na otara noi nei mea, e le umi, ai ono o te manatu foi, e tā ua foi le amai o soutou fina ngalo, o sāu noanga I ate utou. I nei foi taimi o le eto o tua I talaina le telefoni, e mawhai na e vāla o mai ai, jina mai le suma I ate tia. Lesi vaenga o te lo, te lo te mi o ta alonga. Te loa lava I ta alonga e o atu I whanau. E le fōu fō ili nei mea. O e whafonga fō I sa au tala noa mō mātuai. Ona e iei fō I mātua. Tamai ole ngangana fō I lea. Pa amole mole lava ma le whaalolo te le lava. Tonu oni sōsoani ma le whaalolo ya I tātou uma lava. Oni a o onga tāu a wā. A whai tātou te whaia fō I a whata I ta inga. E muri muri e fo'i o tātou o tō walo ma lau fo'i whānau. Manatua, e pele u mau tō walo ma tātou whānau ia I tātou. Tātou te mānau fo'i a mālo u māle aula e ta aloi se utama. Ai mawale ono sa'i ma le whāpale pale ia I tātou. Pe a tātou watu I tā alonga. Tō tepa I le ainga le vāo mātua ma whānau. Pa mole mole mātua. Ia vea I tātou oni whāta I ta inga le lei. Ioe. Atau no le lae alu si au watali, o si au tama, la ale ta alonga po le basketball, po le lakapi ale o teilo, o ta alonga yo lakapi le tutupuai mea ia. Ae po le basketball, netball, po la ale ta alonga le te alu tapuai. Ma le faalo alo tele to tepa ile ainga, I winga tatou te faalia, ma le ngangana tatou te faongaina. O wa awatawa I misa I fo I o tatou tangata. O le mea moni lava lea, e tau wala au ti tonu I ngangana I nisi o taimi o lo fatino ina ta alo. Nisi fo I taimi, e a ya atu I e ta alo. Wa o wan fo te mata mata. Wa o fa longo fo yai. Yai ni si lai. Wa pa ule polo ya ai po wales. Wa fa le ton wale au au le au ye malale tama. Ya la upe wa otengi ya e siya te tama. Ha. La wa alanga na I ole tama la wa la ule vale o si tama la. Au se pes fa teng. Au siya te tama ta te alofa yai. Pele winga le ole tala. Ye tatou mataala ma le faalolo tele lava. O I foi o ni faataita inga lelei i outou alo ma tatou fanau. Maise o le ngangana o loo tatou faaogāina ua o loo faafofoga foʻi se tagata. E leai lava se tinā po se matua lē manaʻo e mālō le au o se amatama. Ma siaʻo fanau mo outou alo. Ae tatou te iloa foʻi le faʻautauta lelei I le vā fealoaloaʻi. Ina ia maua le toʻa filemu, maua le onosaʻi ma le faapalepale. A e itā o le tulou ia, taʻitaʻi foi a taʻitaʻi ina failemu le taʻitatala. A le o lenā foʻi musumusu I tagata lena lua pe afai ia ua e itatele faapena foʻi iā te aʻu ia. Ae o mea ia leʻu te faalogo I ai, lea foʻi te vaai o lē tutupu I taʻaloga ia e maise o taʻaloga ia alo ma fanau. Lea ua tuʻi ai tatou e matamata ai. I vaiaso taʻitasi faʻi uga o vaiaso faamolemole ia maua le onosaʻi tatou ma ia aʻoaʻo foʻi le fanau pea lava le meia I le gata I tonu o le faleaʻoga o luga o le malae taʻalo fea ia maua le onosaʻi e manaʻo uma e manumālō ai ia latou lua foʻi o nisi ia o vaega tau o lo latou soifua taʻalo inā e tama manā e tentā aalo o le iloa foʻi le faʻautauta ma le faapalepale ma le onosaʻi Alo mai foʻi po lase vala au atu o seisi aua neʻi ā manaʻi aina ua anisi o le valaaua le se tagata lea e afāina ai le taʻalo o sista matiti ua faalogo mai I le valaau lea lē talafeagai I lē faiatiā te ia ona afāina ai e leo o lona mafaufau ia ma lē concentrate ai pe tuu atu uma lona mafaufau I lana taʻaloga o lea na o lē ua faalogo mai I se leo o alu atu pe o nei mea ua oʻo vatu ona o tatou ʻāiga O lou ʻāiga ma loʻu ʻāiga o tatou uma lea e oe matamata I taʻaloga outou alo ma laʻu fanau. E tatou te lagona uma le fia manumālō, ai ia tatou loa foʻi le faʻautauta e lelei ma le mea tatauna fai auaʻo fanau foʻi ia isi e pele iā teʻi latou. Lea tuʻulafoaʻi atu I ai I outou saunoaga masaʻu foʻi upu lē tau ai na matala. E oʻo foʻi nā I laufalī ma I latou o loʻo faia ia taʻaloga. Taʻatia I ai tonā lona filifili tagata lai tonu malae ia tulou lava ona ua lava lona pota ma lona atamai e faafoeina ai le taʻaloga pe o nei mea uma e aafia uma ai o tatou ʻāiga o lea taumafai nei polokalamu tiotepa le ʻāiga o le toe faamanatu le tāua o lou finagalo mo tatou lagona po o totonu o fale o totonu o faleaʻoga O lunga le malae taʻalo, o totonu o tatou ekalesia o felava tatou te iai. E iai ia I tatou e tatau ona iai le faʻautauta e lelei, ma lagona lelei ia oʻoina ai le fanau ma I tatou foʻi. Tulou lava ma loʻu faaaloalo. Tatou e oʻo foʻi iā te aʻu nei tautalaatu, ia ouloa foʻi aʻu laʻu mea I tatauna fai. O le upu e tautala ai ma le uiga e faaalia, auā oaʻu sagata o te fiafia tele I taʻaloga e iloa uma I loʻu ʻāiga loʻu fiafia I taʻaloga lakapī kitikiti o mea uma o te fiafia o te matamata ai ae tatau foʻi ona ou iloa afaiaʻina ia ou iloa foʻi le lagona e tauna iā te aʻu e tāua tele iā I tatou o lagona ma mea tau tatou faaali atu ina ia tatou loa ai le mea e tatau ona fai o le isi mea o te faamanatu aʻoaʻo foʻi le fanau A fai e alu atu I mea ia e femisa I nisi tamaiti. Tauma fai, don't be involved. Aua le ala te fua. To e peipea, a fai ose, ose tauma fai se winga lelei. E tāo fima ia I aua le pisa ma mefa. E lea isa a fai. Aua ni e alu atu fo ia, e to e faa popo atu iai. A, tauma I misanga, to e alu atu ma le faa nau pe. Mana o fo I ma ia, e iai le au vahenga lea. E fufusu, me o upoe. E felafoaʻi aua o nisi o taimi e lē fepaʻiaʻi lima a upu e tautala ai e faaali ai o femisaʻiga I luga o tala e fai e se le tigā alo ese mai ai a wā o seo walo, seo wā tali im seo tama. Awa e te whai fōsa tāla, don't be involved, a whai lava o la wō te lo whai, la te te ese mai. Awa e te a ia fua, pau lau ngā luenga whai o le avi ese mai ma e fso soani e te ai. E umisi tāla ili vāenga lea, ona o tō walo ma lau fōi whānau, whānau o whānau. O la ulava fōi lea, mea moni lea, o la ulava fōi lea fautuanga. E tuu iai, whānau o whānau I nei vai tau. Wa ese ese, e whaali mai fōi o la tō la ngona, but, mama, but tina, but, but, lea I se but. Pa mole mole, e tātou te whaia pēa, e ngā luenga, o le fautua ma fisoswani, o le nāia te oe mā, pēono o ese fōi le mānaia, o nei o na pō ma tūlanga, o ama no tāua ma lelei o maua o te wala ma tātou whanau. A ia tātou mā tāla, o le ngangana e whao ngāina, ma ia avatu I le alofa, o le whao manatu o le alofa. Ia, manatua, e ese le, a tāua o tātou tiute, ma ia le ato toa fo le mālosi o le whanau I tātou mā tāla. Nei vai teimi o le mālulu, I lawa na avatu, le fōu, pa mafana fana, pa ai tamaiti, ai ofo lātou, ma jackets ma mea umfapena. O te tala noa fo I tamaiti wha mole mole, a mātua, I le umala wha ma nātu pia. O le tele I o tamaiti o le ute loa, te I wag sku le upulea, e o ese mā onga. Na saufo le mata awale mta mai le isi aso wa I tamaiti, o tele I o tamaiti o mātou pitu, ma ofu a onga. Whiu wai, I te tono le shopping mall le taimi o a onga. O le mea moni lea, o le isi taimi, e o mai, o lae o mai tamaiti le awala. O te taito o hua mai, ba I atu iai fo I mea lae fai, e te ba I atu a fo I tamaiti. Ula ula, a, o winga fa pena, ba ai tamaiti mātua, o no sai, tala noa I whanau, ba ai te o te lua lava, a mata na vei pisi tamaiti, o le o tātou lua leanga o lea mea, a mata tamaiti la aiti ua vape, a o le mea lele o te iloa, o la ula whamanatu I tātou mātahala, mātua e alam te iloa, polisi o na pai lātou ufu e kuta te iloa, o le tamaiti o tamaiti mai lea polisi, o le taimi o a onga a le whiwa I teito tonu teito wha, whiwa I solo, taimi o a onga, lono winga o lae o ese mai, ma whale a onga, le ia mātāla mātua, tala noa, lou lava ma le whaaloalo, pe lava o netai o wha pitola fwe se tala tele lava, I whanau, ina ia mātāla I tātou le vā, mātua ma whanau, ma mea I tātou mātā, e le fōu, pe ona o batu e le fōu, ai ona o lea tutupu mai, lua vai a saluai, le ana o whai atu, le fwe ena na iei le bus stop lea, pai e fwe tau e fusunga me whapena, Ia a whaina ai le tamaititi, le a onga fo le kolisi, ai se a, ona e whapena, pe e a tauna uinga ia wha, mesela fo I tamatane, ele ngata I tamatane o tamatane, a ua ulo fo I boho fo I teine ia, o e fo I lātou kulupu fo I au, pe ne lātou fo I ta, e ta ui o kengi, lātou fo I baenga, le fo tātou fo I e isi teime, e ta ua I fusunga, e failava I oftoninga, e o mai fafo I an whapenale. Ai o tātou, ia tātou mātahala mātua, tāmule mole lava, o telitonu lava malo wha. Pāwhitai I lea tua o lo outou whaia, mea lelei umalama ma outou tau ma whai. Ai na ale wha manatu lava, mōnisi pe o whatalinga tuli, pe manatu ia I le manatu ma mawha iei ni mea uma. Ia, ai wha maliatu lo loto pe a whai, o oele nā mai tātou o nisi o lo whaia le mele o le tau palanga I lunga le malai ta alo. A wane ia whaina lo fina ngalo, a ia e mana tua fwoi o lo oai o lo e alanga iai. O le atalii e a pele I leisi ta mama le isi tina. O le afafine e a lofa tele o le pale alii o leisi grandmother, ma leisi grandfather, le nai te alanga iai o ni upu fasa au sili, o ni upu fati ngā. O le ta wai wa e te le mana pe lawa na watu. E le upole, a wai te whai e seisi se mea, e te le mana o e whai mai I a te oe. A whai e te, ia a wai te tau alanga, po ima e tau whai whai, po la se upwhati ngā, E te whaia I se whanau I tūwara malai te alo. A wā e te le mana o fo I whai mai I seisi I se tasi o walo po lau whanau. O le nganga le alpul kalamele ne. E tau mo whai lava malo o whaalo alo tele lava. Ia te a onisi o teimi pe manatu oni mea iti. E le manatu iai. Ai manatua o le o langa mele savalinga o lo o iei nei tātou. O lo o alupea, alupea, alupea I asta I tasi. E sui fo I le season. E ese lea vai tau, ma lea vai tau. Una mabai atu tūpulanga, o la utuona I atu I falea onga. Lea sa batu I eitala I nga tausanga. Lea foi la wasui mai tūpulanga o nei tausanga. O lea foi la tulau lava, a fai wa etu e whaafonga mai fo. Na lea ngot lea ala nai fai li nei porkalama ule tau longolongu tea. Le vā o mātua ma whanau, mo le manuia o tātou ainga. Mana tua pe lava na batu e tāua tele, no whaafso tae le aonga pe a whai wa e loa I ese mea o whaale e tonu le whanau. Awane tu una lau tiute o le mātahala, baba ai, wa lava tūlanga uma I ati tau lava, mana tātou mātahala I ia tūlanga uma lava, mo le vā le leiai o oe, ma le whanau e maise o e te tonu a aonga. O le tāla le ili nei tae au mō tātou ainga. Mana tua o le tau maluri tu I tau whaailo, mana tua o ma whanawhana, I o fo ina I o tātou ainga I a I tātou lava mātua, I a wha ma whanawhana I tātou, na I tua a sina sina, pa pēnā alofa tele mo o tau, pa whitai lau tau te tālo, mātua o mātua, pa tai grandparents I lau tau, whaiva o lo whai pia o le whauwhau tua ma le alofa I whanau o whanau, I le tue tau whaailo le vāenga le alofa wha le mātua leo mātua. E ese fōi. E ese fōi le alofa wha mātua mātua. I le whānau. E tātou mātala pēma o nusai. Wha manatu. A walawa tātou wha manatu. Wa I tamai tipo o māwhana whana. E te wha ti ngā loto I mātua. Wa uisi teimi. A wha ia tātou tala I vāenga ye o na whānau. Ia e pē wha pēmai. E leo te ilo ala. Ha. Wa o wa fa pena ba ai po a le tama po o fera o a ya fa mai le o le le tina o le ya ele le le ya fa mana ti wa ti ba ai po o piki mai le tama le mera na al bi ai o wa ta i tale ai ta te mana o ya ya le sa o le mu ai fa dai te le lava grandparents nai to a sina sina pe na ba ti le tame o tuna ya amtang le ma fa na fa nga loina Aftai tele lava o lau tau te talo. Eo fwoi mātua. Talo o lau tau whaivo le tāpu wai. Ne ngata iawa o ngā le whānau o ngā luenga. Aftai tele wha mālo. Talo lava I ele fi le mua le atua I te tonu o tau pā. Ia iei pele anga le leo tamā. E alofa le tamā. E le whatua au ia nā se a inga I tasi. E alofa lava le ali. Ia I tātou uma lava. E sā ili lava le ali I mo I tātou teimi uma. Ia ma ia mana tua le. Le upo le ne yaso pe una whaita wina. Tā waina la fulu mai. E vi I tātou a wai le leile atu afe mai. Tātou tofu e le leile ali. O le wingo lea upo e. Tātou te fia fia le me suma lia matango fia. Ngana whape tānie whape all taste. And know that the Lord is good. Tātou tofu tofu e se mea ai le leite fia fia iai. A lea whai mai le fio pa ia lea tua mo tātou a inga. Nei vai e sa. I nā tofu tufu ia o na o tau iloa lea. E le lei lava lea tua. Lea tātou te whafta iai. Nā se wha manatu ma le wha alo. O sui le tau. E tau fu na mātahala I tātou uma I tū. Uma lava le tino. Loto mā fau fau. A sili lea ngāngu. A wane ingalo le whai ngā lotu. Tā mo le mōle lava a inga ma le wha alo alo. Awane I ngalo lea tua po halawa mea uma tātou te whaia. Paa mua mua lea tua e tono tātou a inga. E yele fi lea mua lea li e tono tātou pa. Mere tala atu lea mani whaano alo tele lava le nei aso. Paa tai tele lava I wha manuia lava lea tua I utou a inga. A manuia lea tua au sunga tia tia a mese uma utou a lulue le nei aso. Paa tai I ena tau tua le taimi utua na I sunga lea wao. Male. Sunga le whaia onga le fionga le tau sana. Aftai tele lau ia manuia le ne yaso. Ma le vaia sa I le alofo le atua. Ma le atua. O le atua. O le tamaa ia o ainga o malama.
1: Dial for Samoa or Mr. Cowboy Lenny. Five for four, I'm a mighty more, my bear in the Raiders Samoa. Yee!

0: ia ua tele ala le faasoa le malo na tunuu esi le fia sui mamalu e aulepopoli e tatia mai lau finagalo tusai ma deficit lagai le formula le faagai le treasury le maua le tupe lea lagole te lea tatou tupe le faatatia te le o seleni lea e taʻu o le mo foreign aid ma me faapena e leʻu faaogāina le taimi nei ia o se tale atu le tusai ma le finagalo le sui mamalu faafetai mo le avanoa
1: Tu langa le wai ai, le o mata I tu le lei, le whanga solonga. Wai, o le memoni ai tele tatu tu pe tau na maua. A le wa, o a whanga solo ia le. Proses, mol toe, ta oto le lei. Na ia maua le lei tu pe le. Tatu atunu, mal whalo lap.
2: Ma lofa tai tai ma na ia sau noa ma min staff.
3: Ia fai mai sau noa ngafala talua.
4: La fa umatu le, se la unga fo ia nei a I tu malo. Po fea e o yeri tele o tupela o lii e tu mawar defisi. Se ilonga e alu lunga, ma alu e pe ilunga. E mairo tala tupe wa vese lusa la un miliona le I, ia no ta donu lo le I, la la esa o lau tali. Ia e mole atu faftai tele la ufionga le fonftarai, molo wavnoa ia manuia lava ia fofuanga. Oito etasi ala ufionga la ufisidi. O le titi la otu ele iuman tato fale le na umsa. Pe ise fofuanga tato ainga malo e toi umusa se mo se mato avanoa
2: ya ta o tomai lu finangalo le anga ile to nor tala le tupe le umole official fono se ta tu tau fa yo sta ulanga fatas ta o tomai mta upuna mta upunga fono fe kalai mo official fono ya ai malo fa ta mo sa unanga ya la tu atu le avanoa se si su fono e sa unoa warta tu tala fa ta ur tupe fa tu tu ngatan mauta le ne yaso ai ole aso mo mo ya ole o mauta watu ya ole wa 40 miles south le tu malo si umu ya sau no ia manuel sau no
5: ya malo fa tai la fiong le of the light se va ngone ni ku malo e fa foi so sa or ka ku kala kupi le ale ko o ai ale ku malo ngei Ipa ia ma mamalu ulewa umanga whaka oko ila wafionga ili fono fitalai. Ia whapea foi ia ngisi o sui wa ae ona sau sau noa. Pa kaua ngā fesa mako kala I kongol kako palimengi. Fio la wafionga ili palimia ma le sui palimia ma le kapineta. Fio la wafionga ili fono fitalai ma sui mamalu ili palimene. Fio foi la wafionga ili taitai ili tuangai. Ia whapea foi ia e mamalu ni nei palimene, fatalo fatu foi I ni maualunga o faurulunga o mtanga luenga, ia fapea foi ia fapitonga tu mauti, ia mfayon tato fatasi ni foi yaso lau liwinga o le tala ni tupe, fapitai foi seisi o vaenga o le mauta nei o afia foi paia maualunga o le tato malo, ia taptapo ia ia le tato famoe moe, le ngata foi lea, ia fakalo fak foi lau sunga le failautusi, sui failautusi, ia e maise le tanga luenga o lo vai malima ia unanga tatou palimene ili nefo yaso ia awa foi ona ona upfai atono e ele ke le foi se tala le nei tumalo ili tala le tupe e taua na upai atu se utumalo I sunga ili toia ina ia fapea foi ia so soani lau fai ngaluenga moutou falitua Paia ia sa so mua mainga la futelenga tu, mlainga sa tu u, fale lua tu la fale, fonga la la tau, taili ua, male mamalu a fale tolu. Ia, fapea fo ia, paia ma mamalu tau ave, seo tato I tu malo, ia, o fia lava, o fa fonga fonga mai ai, tato I tu malo, nela lulangi. Ia, e fa talo fa atu, wa, tu langa I peo nei ai, tau mfai fai so tato leo, ia tu sai fo I male tala, tu peo fata oto. E momori ni faftai tele la ufionga le,
6: Have you ever wanted to travel? tsau sa ili si sa molo ainga. Po tsau sa ili sa umasini tutua pe yole Hilux male Ford Ranger. Ule au nanga ale car city e fa afai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie ato atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo fa ato atuanga ile car city, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoa Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
7: Hey, where you two off to?
8: We're going to go drop off Nanny Aroha's brush screening test. Have you done yours?
7: No, this Nana is too young.
9: What anymore, Nana? The agent's just come down. That's you and Papa too.
10: The starting age for the National Bowel Screening Program is now 58. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit every 2 years until you turn 75.
8: Please do it for us.
9: It will come in the mail.
11: This is a huge reminder. Sorry, that was a bit much. This is your big reminder to do that little job of getting your winter immunizations, including flu, booked in now. They're available through bookmyvaccine.nz or your healthcare provider.
12: Tanoa, tanoa, tanoa! Mawa el fapito al fale of wale tanoa. La el fano, it's a loss for utala. Of tinoa lima tama, what's a loss for utala? Limas full percentage of SML taola etinamatamaitai. Air! Susuma!

0: Fauta ili tama ima moea le tua. Nga te ambi ese ang sala o le lalolangi. Aole mare renga mai le langi ua fape mai. O lo watali pele le na. Ia o tau faa longo iai. La wafionga le taitai komiti, male sui taitai komiti. Male mamalu le komiti o le tapenanga o le tutotasi o le atunu. Malo tapena. Malo moe mana tunatu. Malo le fina umanuia. Wai umanuia vea uma, itapu au ina ele tua. Ele ai mase ngase. E afua mai le aso ta lolo siva mapese, faili po so vali o aonga, matunga waa e mese ai. O le tau pati mai o le atu nu i samonei, a e mese sa moa i atu nu i fafo. Ua ta ape male nganga o le atua wai i manuia. Tele ta ua o le whanati ngati, Rea ua whaunga ai le maota whono. A wae tari tonu taofi. E uma lava le netau sanga u whatari. A e tā ua wata pena ai. Rea ua utato iai le so. A uma o tato u whaia sa mea wale lei. O na tato u whapeane lea. A ua lava ane ia te matou. Tuina atu le viinga ia te oe le tua soifua. A uma foia na tatou fai, faia se mea uale lei. Ia o tatou fapeane, o tatou lava au auna lea unga. E fia o se tala, ia na tonga teo fia komiti. Na ua fionga le loe e sili, la ua fionga papari tere, Tama le langi, ma le ofisa o whaama sinonga. Re si tala o whaama sinonga. La fionga lo au, whaatenu sili e le ofisa sili. O le betanga luenga o tinaamu tabaitai. Polotai vau ma la wafionga unasa. La wafionga le whailautuse le fono. La wafionga sa tama ma le ofisa le fono. La utofanga fili. Faila utusi o le kapineta. Ta ngaluenga utupe le malo. O uto wafionga o komiti tofia. Ma le kapena ino tato tuto tasi. Sao mata mata ma nofo nofo mamai tau. Sao kire tilo ma vai. Oka e mulinga ni yao, ni oli yao ni fori. O uto utupo no umainga. Awa tu te isi lalo o tau mamalu, mo o tau paia. Ai o tau faya le faiva o le au auna matau tua. Ono lo tau walo lo fa moni asa moa male malo. Malo tau tototo, malo tau tua matavela, malo ngarulue, malo le pale. Ia o tau wao famunianga mai le tua. La wafionga di full of try. Ina nei fapito se langona. Ele mafai unu ufatau vale, fatau nga vale, imetanga luenga le malo. Metanga luenga le soifua malo loina. Ne metanga luenga o leo leo mtineimu. Metanga luenga wa onga. Official tutors, prulenga le suavai. Prulenga le tise. Ofisa waa mamulaiwa lele mba wafu. Malo, leo tovala awina. Etele fafita auli malutau faososo. Aole mafuta matoo ile tua. O ia itali utato maftianga. Maatato toa tinga. Ia uto loto titele. O lo ile tua loto tawi. Nga lulue marpuno wai. Tuli ilu malo tato wai. Ma ia lau fufonga fia fia ma ata ata. Ae so ia li faa uu tangata. Ia faa manuia le tua. I lo o tau vai o launina. E au au na lele e e mare wha maoni. Uru fale mai ai le fia fia o lawali. Afe mai sa utala I lau afianga le fai lau tusir fono. Lau afianga sa tama male ma malu o le ofiso le fono. I le wai fono a mata le pae a inga. Se ia o lava I na wha wau fono tanga le mota. Eo mai nika e au. Tai mea malo longa le fono. I lo tau tau tua. No tau tau tau tua ma ta vela. I tai tai o sa moa e alai I le mao ta fono. E whape ana foi. Ona o mai tau tai mea fontanga whato miti. Ore tai au ole au auri. Ina ia maua. Ina ia maua pele malosi. E wia ina le maua ni along your to miki. Ia e lea faa ina lea. Pai fai mai li tala li mato. Ave pasi. Ina ua pare paum. Ai fi e pasi se upare paum. Ia salat ala langa ai. Fa peatu tato uo paa I pia fa pena. Ole vi inga. A ole nganga ole faftai. I lawa fionga I taitai ole malo. O ta penanga mai e a sahalo atu yai. Si o tatou atu ueala I le tuto tasi. Wa o mautau wina. Wa o manatua lau sau noanga. A o ta pena le fama e aina ole malai. Na e sau noa mai yai atiao. Le ilua. Wa ole to e tari atu I ningasu mande faifai mai. E mai maua I fua al taimi. Tātou tuli I luma lo tātou ai. A wāse manuia o Samoa o lo tapu ai mai. Ia tātou tali male loto fireru. Lawa fionga te māpare mia. Whawhetai ni tō whawha le tua. O mōmōonga nā o mātou loto. O langona fwoi nā o Samoa. Tō pēle sa vini tōri lau mea pula. Ma whau I la ota ota I le ere. E ma whai un tō e salu ma lafo I le afi. Ae tō e fwoi lava I le mamā. E tā ua le whai tio. Mare tau whaleanga, mare whaiwhai.
1: Tō e lima minuta soi. E tupu
0: ai o nisi mea fōu. Mōre aki nā ina o Samoa mō sone lei. Ma ia, awa nei tō alia fuafuanga aroa no mambau. O le whai ngā mango. Whaafetai, whaafua. Ua tō e whaafoi tupulanga lalo vaoa. O le atu nuu sei tō e whaatepa. La toi va ai ia ano male lo loto. I wina o nga maa. I lona a ano ma lona ta ua. Ua fai ma whamanatu pea. I tau sanga umba. E ala I sisi na aere ta ngā vai. O le sa o lo tonga. Ua ta tala noa noa tanga. Ona o le nofu polonga I pulenga sa wā. I isi atu nuku o le larolangi.
1: Tō e rua minuta e sūra o Samoa.
0: Ia, salo le afa I ue o la uolo e tara I tupe ui ana naunau le loto. Fia sa afi more, whamoi voi. Ia, ai la tau mawhai loa, e whai se tala